0: ñu di ko yobbu ci seen kanto diko taxawu ñu di ko yobbu ci seen kanto diko teyene nit ñi ñu di fatali ko ñu ngi fatali ko ben sante kanto ñu wax yet na yoro mu ne bayina ci yeen yang tanong sa tubig.
1: Lo ang nabugin sa jape.
0: Ang pag-inibang ba ang di-agada.
1: Duyin rin sa mag-inamuk.
0: Kita abang lahi wa sunyati.
1: Kailo alam mo ay sa masunod sa atire gala di.
0: Kamu?
1: Panak?
0: Kusagan ya sagan.
1: Kusagan ya sagan.
0: Alay ala di liwan mimi.
1: Why? Alay ala di liwan mimi.
0: Sunyati siya matubangi.
1: Sunyati siya matubangi.
0: Yonatan di liwan siya matubangi. Yonatan
1: di liwan siya matubangi.
0: Kuyokat ya yokat.
1: Kuyokat ya yokat.
0: Udalo ginaw ya dalo ginaw.
1: Udalo ginaw ya dalo ginaw.
0: Kusagan baban ko ang ya ko def.
1: Kusagan baban ko ang ya ko def.
0: Niriya ko wutut.
1: Niriya ko wutut.
0: Ano ba dapat ya ko wutut?
1: Niriya ko wutut.
0: Nene lola dapa sabi. Nene lola dapa kawasati. Nene na kaw legi.
1: Nene lola dapa kawasati. Nene na kaw legi.
0: Nene lola dapa kawasati.
1: Nene lola dapa kawasati.
0: Lola mingi si bapao.
1: Lola mingi si bapao.
0: Ahmami.
1: Nah Muhammad.
0: Lola hadis yang lain tidak.
1: Lola hadis yang lain tidak.
0: Jiru wah legi.
1: Jiru wah legi.
0: Wahana lupa ni.
1: Wahana lupa ni rumah sendiri tidak.
0: Asuba.
1: Nena tuba tere
0: fatuba ya abdi
1: nena tuba tere dan nien ab murid ab jam
0: ya abdullah rabbahu
1: bepp bu jamu boromam
0: tafsir alquran
1: diko jamo ci jam ci jang alquran di magdi
0: tafsir alquran alim yaqin karba
1: alquran mi nga xamni mo ni tegal tay ay jakare
0: lolou deppo nak hadith
1: lolou lañ deppo nak hadith yobu
0: teen do sunna
1: teen bi ak sunna
0: lolou lolou digle
1: kon momitam lolou digle
0: te la nga nangu
1: danak la yow nak nun
0: batagum
1: batagum nun
0: ndax neena
1: ndax neena
0: talibé
1: talibé
0: ak serigne ba
1: ak serigne ba
0: ñoo bokku luñu ngeen digal
1: ñoo bokku luñu ngeen digal
0: bokku luñu ngeen tare
1: bokku luñu ngeen tare
0: yaay di wax rek serigne bi nangam
1: waye di wax rek serigne bi nangam
0: ni def na ngam duma def na ngam
1: ni def na ngam duma def na ngam
0: doy sey bi da la yoon banu
1: te sey bi dafa la yoon ci lol banu fi
0: dafa wote ci jorof
1: dafa wote ci jorof
0: jamu len yalla
1: ni jamu len yalla
0: jamu no len
1: man kat jamu luma len
0: sama bop lay jamu yalla
1: sama bop rek lay jamu yalla
0: ni lay yoon
1: kon nak lay yoon nak nun
0: kon nan gor gor lu ba
1: kon nan gor gor lu ba ci top yalla ak bëgg sëriñ bi
0: ak gëm ko
1: ak gëm ko
0: moy
1: ci mom ñako jekkon sax
0: da xamni ñako jekkon sax da
1: nga xamni ak soof yi ni lay so do soof
0: ya xamni boba ak soof yanke
1: day so do
0: soof ci jamono ay الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكتاب بلغة الهجاب من فتح صنبط من فتح من رسالة من جانب العيد يجب وهي هناك إنها تذكى سيذكر من يخشى سعيد تسس وهي فذكر أنت مذكر مستعانه من سيد الإلهي تولى وكفى وحين وذكر ما الذكرى تنفع المؤمنين وهي إن في ذلك لذكرى لمن كان له خلق أو قسم هو شهد فاتلف كل جزء من لحمة لعنك وأخذ حمك المفقرة ولديك شكر لعنك أمك لعنك تمنك ذكرت لسلطة
2: بنو اف ام 106.0
3: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين الحمد لله وحده وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده اما بعد فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين نكون بها من أكرم الخادمين. وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله